sveti slavnih i svekvenih apostola, sveti slavnih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učenika,